پرچہ کرامات چلی نہیں. بڑے منتر پڑے, بڑے تنتر پڑے, بڑے ٹونے ٹامن کیتے کہ بابر دیاں فوجاں انیاں ہو جان, پر کوئی گل نہیں بنی. مغل پٹھانا پئی لڑائی, تن گرو نانک دیو جی کہتے مغلوں کی جڑے چڑھ کے آئے سی کابل تو, پٹھان جڑے سی یہ ستسنگی ایمن آباد کے نواسی, کہتے مغلوں کی تو پٹھانا کی آپس لڑائی ہو گئی. رن میں تیگ بگائی, تن گرو نانک دیو جی کہہ لگے جنگ دے بڑی تیگ چلی, بڑی کرپان چلی ستسنگی. اونی تپ کتان چلائی, کہندے اونی دا ارتھ ہے جڑے ایمن آباد دے لوگ سی انہاں بندوقاں کس کے گولیاں پا کے برود پا کے سست بن کے بڑیاں انہاں نے بندوقاں چلائیاں ایمن آباد دے پٹھاناں نے. اونی ہست چڑھائی, اونی دا ارتھ انہاں مغلاں نے ستسنگی ہاتھیاں دے اتے توپاں چاڑ چاڑ کے چلا چلا کے قلعے ناس کر دیتے. یہ دو تین ارتھ کرتے ہیں ودوان. اونی ہست چڑھائی, انہوں نے بھاو کے جڑے مغل چڑھ کے آئے سی ستسنگی انہوں نے اس پرکار جڑی اسی ہاتھیاں تے فٹ کرن والی جڑی توپاں نے یہ چلائیاں, اور ادھر جڑے مغل سی پٹھان سی انہاں آپس چڑھائی کیتی.